0: 48 different languages, 50 different cultures, and just one radio station, 4EBFM.
1: Listen to 4EBFM, and the world is yours.
2: Welcome back to PNG Hariva Tok Tok. You're joining my discussion with my dad. We're having a conversation about Hagen culture. We've just had a good chat about our language, and this next bit we'd like to talk about our bilas, so our traditional dressing, and how that's changed since colonial times. So we're going to get into this discussion in Tumpaka, as we've done before.
3: We mugrung megling mana kaiten.
4: Kabagal, angke. Boy nil binagmugal, nagmugal ba wi olong aw ni lugil kun ba wim tol mas. Wim tol mas lang aw ni mugil kan mugan bon. Aw ner mugma ya ba ol ru mung aw ner mugal. Nak yam man bi bal ner ngal ngo wangal tir mugan lak man ta kan lak wen ta kan aw ner ng. Pe ba kang ta kan yi peng kle ku ti tir ngal kan wi lak me ku aw kun nak mul kan ana kom tak merte ki tir ngal ni lugil ngal tu ug mat am bang kan wer ta tol mugal. Yang ba martir pe yeng kanana untbo nirng elol nga tempaka pe melpa kastel nga kastel nga leb tagn ta ba ku tagn ta tirngel nga bol nga u nirng kan nan pa kan am pe wer turung ta map nga nga u len ku pel mal en nga kagal u ingal ku gul na pe mani pu ga deren mukun pe ta ka ku ko pung na pe nang og keral pe ker par ka kuri ka gam ka gam bung au nerng da man ron nermal ngun don nel ka gan au nerng pe nerng tok pe nang og dirngel weral dirngel weral weral lu ga ulil nang au nerngel um ba yil ba weral na atru um ba ambal pe nun um ba yil ke nang ba ma ta kan kana na un bu top top nermus nermugel ya bol yil ne ba mor ti amgel ng pe yig kon pe ga bor pe na pe ngel Ampa, awal ni orang kau dah lihat, nampak bagel kan, bagel, ampa bom bagel mian bulkal. Ampa, pe bom bagel mian bulkal, ampa nampak bagel, ampa punya mungu, bagel mungu alir rumah lewat. Bagel lepas tepen waktu pun bagel tiram, ampa dengan kila, ampa kung nak kau pelukuk tawa tak kau mati rumah. Tapi muka ini bagel, kau ini mati ampa betul rumah. Tapi kau ini mungu mian rumah, ampa ini mian bulkal, ampa bagel tiram, ampa rumah lewat bagel mian betul rumah. Tapi kau ini yes biar. Kangal aku juga pelbagai kan, kayak aku yang ramai mur pagi kan, biar muka dia muka keraku pun, ya pun makan wang pun ramai jauh untuk make painting kan, ramai makan ramai. Kangil orang tu murai orang make apa, kangil kan tingkang apa, apa, kangil apa apa, kui, kalau pagi tirman pun, ni lah macam ini keraku pun nerengis, nerengis apa, mur pagi kan, biar muka dia, kalau dia kalkam nak kan, dia kapal mana nak aku all painting, mur tek tinggi dengan mana mana dia muka mantu pun nerengis, juga bagai ramai wang nerengis, el mur tirengis, pempa. Mar poran bagan mar tek poran tak pepe wa kana nunt bol nunt bol betam tek tirang luk te meg ma nunt bo kat ku garm te wa ku ngongal te tek na ku te tirang ku bo te nunt bo tirang kan bagan pe gel kana ana nergal kana ana nak bo ga mu kan nan pe nol ngi mu te gaip to ku perin di yo lel tuk na mel na perim dam bal te kel ke gi tup meg mu al te nan ba wi kampling gi independent ba wi and ba Kerana pada round tek mana mungkin pernah nak tekan ringan. Oh, kalau lupa am tu akan pentingkan untuk ringan-ringkus. Tak tahu tak mereka ringan. Ia tak agak tak tek. Tapi tek poran takkan pernah am pilih tak agak tak mungkin. Pepe orang ni majil turunkan. Majil pepe. Karena kalau cara punya pepe am mana boleh banyak mat pilih mungkin. Majil lah mungkin itu turunkan meaning per majil. Yang ini kau punya buk mungkin. Mantap kan yang boleh tak mungkin ringan am pilih tabung pilih ringan. Am pilih tabung ringan. Yes, bilir mana? Jika agam itu agam guru kita, bukan kita agam tapi tuh pentak wajib tuh pernah. Agama am itu tuh kau penting agam penting dengar. Jadi jika tuh puna naga jin wajib penting. Tapi agama jika ini am tak, jika am itu jadi tapi tuh pernah mungkin melihat am tuh nuna mantra muka am kan apa email dia ram tuh pentak guru ada jika ini bukan kan agama agama na tuh pun paham dengan nua tapi pun jika Nah, tapi mungkin bagaimana nuga anda kan untuk sebenarnya dia mahu ikut tinggal. Agil kan bukan mahu, agil customer lagi itu pun mahu. Ini tu kangen, tapi mahu. Mungkin kalau nuga nuga kan apa, hampir kangen. Agil kan apa pun mahu. Nuga pun anu pun tiada kalau nuga nuga mahal tenggelar. Itu apa mahu. Itu boleh nuga mahu customer lebih ramai.
2: Nah, tapi malu tu, malu muka. Kunaan untuk botok, murtiringil. Ia ni apa nak kau yang dia museum dia bila meaningil. Pukul nama kita orang, empty nederang.
3: мөрдөг тэр ингээл гэн анууд бүл мэлти угти бэрэн мога угти тэгэл тэрэн мога тэ тэрэн мэлнас
4: агэл уг бүгэл уг бүгэл аав ол уг бүгэл уг мөд ярнгал мат бэ нэгэр гал кун овонгл тэрмгэл кун овонгл тэрнгэл бэ мөрдэг кун овонгл яб ол гитгап гатна лай мундгэл нэ нэгэг нэ мундгэл тэг тэндэм а мога мундгэл нэ ол тэг тэндэм кун овонгл тэрнгэл кун овонгл тэрнгэл бэ болн ити агната маглган жигни анлаг ног тэрэн мөрөө айл бир мөр мөн айл байдэн хиди ток ги тэрэн тэн би ийл нэг нь бол гон овонгал даг тэрнэл тэн кан пон пе дэ үл аг лэв лэг баяр дэ бон кан ну ман ваан дэ бон кан дэ бду мог бот ямг бул дэ бон кан мөр ти амг нэ бон аг тэрэн мөр мөр ил мэ аг нэг пэн дэг мөр тэрэн ам ба мог бэ гэб нэр м ви ги пэн гэк ам ба ги тилэг овон дэг мөр ай тэг ан мөр тэг ан уга ул ти вэн ром ба ил гэн пэн дэг тэ пэ кур кун ром тайм кэн Kurkundrung ila mor tiring ukrak upol ilia met kodeting kural ya pol kurkundu pume ban rimni ilgan ring el kodet ila bung agar meg de wag nak meg madag nak tungun pirum kum wag nak mat pepe meg mat pepe ya ampil ba tepe tepe tirum wag mulak paga tek tungun ting pul nagel kur kurkundrung el kurkundu kan pepe kon nan kurkundu kan uk tung buku am meg ma pol kurkundu meg o wendo kon wato mor kan pinde ilgo yar tek kan pe mor el kutek lak o gan tirum so uk bung bung bung bung ya nagar gal ye pengel бүгэн овонгл дэл куркундэл угмэн угмэн мэгвэл бэнэн дэгэн мэрэл тэрнэл мэрэл дэг бэ кранан бүл кранана унтбун нэг мгагэл бэ кранан кэнрэн анги га даут бэ мэрэл атнабэм бэ га гарм нэг отин ити гарм пук им тэнэк туг бук тинг дэм мэлб кранан унтбу тэг дуг бурнэл эдэг дуг бурнэл
3: бэ мэлэгэл агэг дэрнги угэг мэтэ борондэг алн агэг дэрнги
4: мэлэл бэ ям боро боро ал агэбэн Malay lebih am mungkin mumat tu awak nering am mada awak naan nering mungkin am ok tuk tuk perum malay pagi mungkin mungkin leher mungkin pep negara malay pagi leh lekam gakan ni ah kang ugal leh tamtik ni am bim kan kelingan kang mungkin am pergi mungkin kan kelingan malay kita amagil negara kalau nama malay pagi nama pegan nama am opian nama nuyi kehil kan kan am pergi penting kan pergi nuyi kehil kan nama am tap lap tap am penting pergi nama kia kan am tap tapi bukan kia kan lekam am penting kan pergi dengan peg mungkin am penting am pergi kan nan tu korang kan nampak magel nuna mantap nampak nuna atuk tegan kian tegan mungkin mag mungkin lagi penting mungkin ada tegan agak om pokan nanti om kiri eskus nampak tu gum tu mali kau tem.
3: Agil ab awak nak mag nama gelang ab mag pukul lab orang agat nak nak gelang ab mag tergerung mag mana kan kaite ab yil ngan tergerung mag omak na tumbul na magang mana meaning mana.
4: Albi wing ngap negar galas, yel ngap negara, yel ngap murtir mel ngap bagal kan, amba bagal ya bag bag tiring ngap bego bego bag ampan ngap bag tiring tapi memba baga waj bag mo tapi memba jim memba kan, promil mel ngap puin negar galas, pe kagal bagal pe kagal kagal kakulanal tuk tingno bagal yoga pe pe kan pe kakulanal permel kakulanal pe kan pe mba wi oga